Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Progcore Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.